0: friend, baby, that do samba do da day, do bum do boo da day, so bon, sa ba ba ba be.
1: Abba do dee,
0: will a reap a naza,
1: ebba da ba da,
0: will a la ba zini,
1: wadla but, woodla but,
0: steeple a do dee, will a ha ha ha ha. Hey, forza, baby.
1: Hadla la la
0: la, hadla da la do do dee,
1: hadla do dee,
0: do do da da da da da,
1: diddle da, diddle da,
0: steeple da da, ha ba da.
1: Do do do.